Alle tænder kige. Kom en start og sig ned. Akkudeo jukebox. Na na na na na. El refægge en pose.

and lidt til mig kigge. Kom en start på sine. Jeg kunne det jo jukebox. Na na na na na. Eller væk en pose.